0: жарнама.
1: Айкан құрылыш компаниясының долбоору Мансара шаардың түштік бөлігіндегі 3 парктың қоршауында жайғашқан көп функционалды тұрақжай комплексі. Жашоо үшін зарыл болған нәрселердің бары бір жерде. Каскадтуу террасалары бар пәтерлер, өзінше бизнес бар, коворкинг, бассейні және спасы бар, фитнес бар. Қонақтар және жашоочылар үшін 3 деңгейлі паркинг. Алғашқы блоктарды тапсыру 2027 жылдың басында. 14 айға дейін бөліп төлеу шарттары іштейді. Толық мәлімет Айкан Чекетке же сайтында. Бұл жайдың ең басқа оқиясы «Бір туған фест». Бір сахнада Жахкалип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Жахманти, Фриман 996. Сіздерді 19 жайқы атмосфера, күшті энергия және мықты музыка күтеді. 11 июль, Акмарал Эсалу Барбаро, саат 17:00. Билеттер тикет.кз сайтында. «Бір туған фест» жайдың ең жарқын фестивалін өткеріп жүрбеңіз.
2: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.

0: Реклама. Жарнама. Унаңыз қайыра оталбай жатапы? Кетігі, стресс, уақыт жоғыту. Автостар дүкендер тармағы мәселені тез шешет. Арғандай унаға ылайықты аккумуляторлар дайыма қампада бар. Ақысыз жеткіру, орнату жана диагностика. Ескі аккумуляторыңызды тапшырып, жаңысына пайдалу сұныш алыңыз. Толығырақ мағлұмат Автостар чекеткейде. Автостарт. Ишенімдүү аккумулятор. Ишенімдүү старт.
1: Бұл жерде мен досқаның алдында жауап беруден қорпағанды үйрендім, досторды таптым, және өзіме болған ишенімім артты.
0: Алим Скул, бұл күчті білім беру. 21-ші ғылымдың көнімдерін өніктіру, және әрбір балаға болған қамқордық. Толық күндік мектеп, қырғыз және орыс тілдіу кластар. 1-ден 5-ші кластарға чейін қабыл алу улануда. Жаңы филиал Цумдың жанында. Абдрахманов көшесі 175А. Акция 15-ші июньға чейін уланады.

0: Jetur Bishkek Avtosalonu. Shabdam Baatır Köçesi 2 bölçü 3. Toluk malumat alu üçün telefon 0706 700 900. Корпоративтік автоунааларыңыздың ишенімдіу қызмат қылышын қалайсыз ба? Автоэлемент компаниясы менен келішім түзіңіз. Унааларды оңдоо жана техникалық тейлеу бойынша сапаттуу қызматтарды, ошондой эле толық бухгалтердік отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент. Бизнесіңіз үчін ишенімдіу өнүктөш. Дин Сяпин көчөсү 351. Инстаграм автоэлемент кейже. Өзіңдің жаңы версияңды қалайсың ба? Супер акция бұл күні 3 күн ғана. Полюс Фитнес 9 айға 62% өнімді береке береді. Бір карта 3 залға кіру мүмкіншілігі. Заман Баб кардио зона, тренажерлар және фин саунасы. Карталардың саны шектеулі. 0550 4959 59. Полюс Фитнес. Сенің ритмің, сенің денсаулығың.
1: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
2: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg. 0504-49-49-00.
3: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: break my heart.
1: Утренний лайв на Авторадио продолжается, наши дорогие радиослушатели. Мы готовы для вас предоставить такую вот уникальную возможность, да, чтобы вы получили полезную информацию. Сегодня многие вот выбирают не просто квартиру, а район, да, в котором будет комфортно жить, ну и долгие годы.
2: Ова, бұл нәрсе менен ормандардағы мақұл болып болуш керек. Восток 7 тұрақжай комплексінің ең чоң артықшылықтарының бірі аның ыңғайлы жайғашқан жері, достар. Комплексінің жанында қоғамдық транспорттың аялдамалары, мектептер, балабақшалар, дүкендер, медициналық борборлар және шаһар тұрғындары күн сайын пайдаланған көптеген объекттер жайғашқан. Басқаша айтқанда, күнделікті жашау үшін керекті нәрселердің бары Идин, Жанда Воткин.
1: А что же это значит? Это значит, что можно меньше времени проводить в дороге и, конечно же, больше времени проводить со своей любимой семьей. Такая прекрасная возможность от ТБРК групп, друзьям, имейте в виду. Но прямо сейчас для вас будет гороскоп.
2: Гороскоп. 2 июлға қарата жылдыздар жұмыс туралы, финансы бағытында, бизнес жатында не дейді болды екен? Қана оғалы.
1: Қой жылдызым, бүгін іште күтісіз өзгөрі болушы мүмкін, жағдайға батты ыңғайлашсаңыз, башқалардан алдыға чығасыз.
2: Бұл қачарлар бизнес жүргізгендер үшін жаңы қардарлар менен байланышты үзігі ыңғайлы күн екен.
1: Егіздер жылдызым, кәсіптештердің қолдауы бардық іште тездетеді, қаржыда шашылыш сатып алулардандағы бүгін алыс болғаныңыз туры болады.
2: Бөйендер, бүгін жауапкершілікті өзіңізге алудан қорықпаңыз, жаңа мүмкіншілік күтілмеген жерден пайда болушы мүмкін.
1: Арыстандар, қаржы мәселесінде майда кірешелері топтолып, жақсы нәтиже береді бүгін.
2: Бейкештер так планды бүгін сізді ашықша түйшіктен сақтайды екен.
1: Тараза жылдызым, команда менің белгілешкен іш жемішті болады.
2: Шаяндар ақша мәселесінде ашықшелі тобы келге бара бербеңіз.
1: Жайшылар іште шашпай, сапатқа көңіл бұрыңыз дейді, бизнес бойынша сөйлесулер игілікті өтеді бүгін.
2: Текечерлер көптен бері шешілбей келген мәселе оң жағына өзгереді.
1: Суперилер қошымша кереш алып келу үшін мүмкіншілікке көңіл бұрып, ізденуге лайықты күн.
2: Соңында балықтар бүгін маңызды шешім қабылдаудан мұрда барлық мағлұматтарды тақтап, анализ қылып алыңыз.
1: Ал эми биз иштериңиздерге ийгилик каалайбыз, жолдо болсоңуздар, жолуңуздар шылдыр болсун. Ал эми алдыда жаңы саат.

0: Утренний лайф на Авторадио. Каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся и поехали!
1: Всем еще раз добрейшего утра, друзья, на часах 8.05. И мы со скатом здесь тут как тут готовы продолжать вас радовать лучшими музыкальными хитами, лучшими новостями, так скажем. Да, конечно, будут игры, еще и интересные рубрики.
2: Дәл осындай мүмкіншіліктерді сізге тартулайлы, а сіз өз кезегінде біздің қатарға қосылғанды ұмытпаңыз деп сұныш бердігіле. Жоқ дөбей, дару бізге келіп қалған оқырмандарыңызды бар екен. Саламдар бар екен, Диана. Құтмантан қандайсың, ар жарқылдақтар, жайқа алып бару қандай болып жатады дейді. Қандай болып жатады? Дару жауап беріп қой, Диана.
1: Сонбалық болып отады, бірақ кегесті осы ергі туралу, есалу туралу дағы ойланып кетесің, бірақ жоқ, іштеш керек деп қайта микрофонды амандайында отырып қаласың.
2: Барыңырға игілік қалайым, ардайым авторадиомінен ұлып жатамын сілер, сіз қандай болады білбейім, ардайым жаңырып тұрасыңар деп жүректі басып тұр, ошында жүрегінде жаңырып тұрады кемізді біз.
1: Как мило, друзья. Спасибо вам большое за теплые сообщения. Наш WhatsApp номер 0709-118-118. Если вы надумали тоже кому-то, возможно, привет передать, возможно, с какими-то новостями поделиться, да, обязательно пишите. Ну, а мы, в свою очередь, со скатом хотим поделиться с, так скажем, полезной информацией, да. За последние дни мы уже успели поговорить о разных видах страхования, от защиты автомобиля до имущества, страхования здоровья и путешествий, что, кстати, для многих, наверное, прозвучало по-новому, да? Но главный вопрос остается прежним. Как выбрать страховку, которая действительно подойдет именно вам? Ведь универсального решения, ну, просто не существует. Все зависит от образа жизни, профессии, наличия автомобиля, недвижимости и многих других еще факторов. И сегодня в проекте «Территория защиты» поговорим о том, насколько на что именно стоит обратить внимание при выборе страховой защиты и какие вопросы важно задать специалисту перед оформлением полиса.
2: Менде сұныш болып кетті, да? Оғырмандар өзін жүрегін бізді оғатқан құлақтарын қамшыдандыр қойып өйлі ойы. Керіп та бізге алар
1: түйе. Ошындайда бұл бар кен бе?
2: О, денсолық деген қамшыдаған бар кен қазір. Көпшілік адамдар қамшыдандыр өзінің ғана шығымдарын жабады деп ойлашады, бірақ жауапкершілікті қамшыдандыруының негізгі мақсаты сіздің әрекеттеріңізден ұлан басқа адамдарға келтірілген шығымдарды мизамдың негізінде жауға жәрдем беруді. Мұндай қамшыдандыру жолды ғана емес, күнімдік жашауды да пайдалы болушы мүмкін. Шындықтан аның қандай шартта іштей тұрғанын алдын ала біліп алу әрбір адам үшін манилю.
1: И, кстати, да, сегодня оформить страховку стало, ну, намного проще. В Бахай страхованием доступны и ОСАГО, и КАСКО, и даже страхование жизни, имущества, путешествий, пассажиров и даже грузов. Вот так вот.
2: Мұның бардығы, ең жақшы жері, ең ыңғайлысы, Бахай мобильдік банк арқылы онлайн әлі тәріздеуге болады. Демек, еш жаққа баруының керегі жоқ. Ыңғайлы, тез жана уақытты үнемдейді. Әлемет такси айдаушылары жана жүргінші ташушылары үшін да жақсы мүмкіншілік бар. Жылдық ОСАГО полисін Бахай мобильдік банк арқылы тариздегенде дағы 30% қайра сізге кэшбэк беріледі.
1: Мне кажется, это самое приятное, да?
2: Хорошо, да.
1: При оформлении, да, друзья, или продлении ОСАГО через мобильный банк Бахай действует кэшбэк 30%. Так что если давно собирались оформить страховку или обновить полис, то сейчас самое время.
2: Бахай қамсыздандыру, ишенімді қорғау жана пайдалы мүмкіншіліктер.
1: Что же ждет наших слушателей в ближайшее время?
2: Ойындар, билеттер. Кандай, Таңқылаевтың башқы демеуртісінен билетті ұшыл сатта береткеміз, а?
1: Да, все верно.
2: Ал үшін WhatsApp номер 0709-118-118 алдыдағы ойындарға қатышқанға даяр тұрыңыздар.
1: Делаем радиоприемники погромче. Утренний лайф на авторадио продолжается. Продолжается.

0: майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: Жеген келген азықтың бары бар. Гирда сатып ал. Знаток мықтының мықтысын таңдап ал.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: Ізденіңіздеңіз.
1: Бар, бар менің қолымда. Қалағанымдың барын атқарышат. Мен жей тұрған азықтарды да Норм Патиден сатып алышат.
2: Үй жануарлары үшін премиум класстағы азықтар. Баунч азығын сатып алуда тауақ белеке беріледі. Шар бойынша жеткіру бекер. Толық мағлұмат Инстаграмда. Норм Пати Чекит Кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сату кеңсесі Курман Алиев 1 выда.
3: Өзіңдің жаңы версияңды қалайсың ба? Супер акция бұл күні 3 күн ғана. Пульс Фитнес 9 айға 62% өнімді береке береді. Бір карта 3 залға кіруі мүмкіншілігі. Заман Баб кардио зона, тренажерлар және фин саунасы. Карталардың саны шектеулі 0550 4959 59. Пульс Фитнес. Сенің ритмің, сенің денсаулығың.
4: Нуран Парк Нуран құрылыш компаниясынан. Тоқтан Алиева менен магистральдың кесілішінде жайғашқан тұрақ жай комплексі. Бұл балдар тынш, ата-енелер ішенімді жайғашқан үй. Унаасыз қорғолор, бардық құрақтар үшін зоналар, үй білуінің ыңғайлы жашуысы үшін. Аяқты өмөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555 500 900. Нуран Парк үй білу үшін үй.
5: Жүрөк алдында жаңы өмір жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

көтеріп турушқа. Берші қолыңды, келші маға жақын. Сенің көздерің маға шынығы бақыт. Еш нәрсе керегі жоқ, керек бақыт. Сені менен таң тосып қайра берген.